0: Undrar mycket jag kommer få i pension.
1: Avtalat gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
2: Radiogodis.se.
3: 80-tal, dygnet runt.
2: Radiogodis.

0: Ja, det var ju
1: riktigt
0: smittvis glid eller
2: flyt.
1: Ja, så tycker vi alltså.
2: Vilken
3: lov! Jo, men du, om ni fick önska er något nu som ni verkligen ville ha, vad skulle det då vara?
0: Och bli proffs i Kanada.
2: En häst!

0: Ja!
1: Oh, yeah!
0: Ja,
1: jaha!
2: Ja,
0: jag ska säga det.
1: Nej, det är svårt att...
0: Ja.
1: Men ni fick önska er någonting som ni verkligen ville. Vad skulle det vara då?
0: Ja, alltså det blir ju då i första hand att få lira musik med er, alltså.
3: Ja, visst, och få spela något klämmigt med...

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Vings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio Godis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar i Haninge söder om Stockholm, där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, det här rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll så fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Vi får blandat väder med moln, skurar men också en del sol. Ett mindre regnområde fortsätter att beröra de mellersta delarna av landet samtidigt som skurar bildas längst i norr och i de sydöstra delarna. Vinden blir tidvis frisk. Ja, det är väl inget sensommarstuk direkt på vädret just nu. 16, kanske 17 grader som mest i Götaland och Svealand, och även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. 12, 13, kanske 14 grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

Då vill jag hälsa er alla välkomna till Pop 80, där vi idag ska lyssna till Aha, Sting, Tina Turner, Whitney Houston och många, många fler. Och vi ska inleda med en herre som var något av en expert på att göra hits av coverinspelningar, nämligen Paul Young. 1985 fick han en av sina största hits med den här låten, som från början spelades in av Hall & Oates.

Hold Younger med Every Time You Go Away, skriven av Reverend Hall och hämtad från albumet The Secret of Association. Och vi fyller närmast på med ett amerikanskt rockband som slog igenom i slutet av 70-talet. Här är Toto.

Hold the Line, Rosanna och Africa. Det har ni tre av Totos fullträffar. Men den här låten går inte heller av för hackor. Pamela var det vi hörde. Så till ett annat rockgäng, Eagles, som hade sin storhetstid på 70-talet. Men runt årsskiftet 79-80 hade de en hit med den här låten, som var titelspår på deras album The Long Run. Varsågoda, Eagles.

Eagles största hit är förstås Hotel California, som toppade Billboard-listan 1977. Lite mer bortglömd är väl då låten vi hörde nu, The Long Run. Sångaren och skivproducenten Dan Hartman fick en stor hit på listorna runt om i världen 1984. Men den här låten hämtar från filmen Streets of Fire. Den heter I Can Dream About You, Dan Hartman.

Daar was zo Dan Hoffman, die I Can Dream About You. Vi ska fortsätta med den amerikanska hiphopgruppen Salt and Pepper, med en låt som från början var baksida på singeln Tramp 1987. Men året därpå blev Push It en egen hit.

Så lät vi om Salt and Pepper i låten Push It från 1988. Vi ska höra en instrumental låt nu med det amerikanska jazz fusion bandet Spiral Gyra, som brukade kombinera jazz med R&B och funkmusik. Det blir en låt som ingick på gruppens 10:e album Breakout, som släpptes 1986. Här är Swept Away.

swept away med Spiral Gyra. Och vi ska fortsätta i det här jazziga, lugna tempot genom att lyssna till en sångerska född i Nigeria, men sedan många år bosatt i England. Jag syftar på Sade, som hade två stora hits 1984. Listframgångarna började med Your Love Is King, men en ännu större hit fick hon i slutet av året med den här låten som heter Smooth Operator. Sade.

Charlie i Smooth Operator. Den amerikanska sångerskan Brenda Russell brukar vi oftast förknippa med hitlåten Piano in the Dark från 1988. Men vi ska höra en annan låt med henne. Här är hon i This Time I Need You. Brenda Russell alltså.

I'm also Brenda Russell, and this time I need you. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och vi fortsätter närmast med Peter Cetera, under många år verksam i gruppen Chicago. Men här på egen hand i en låt hämtad från filmen Karate Kid 2, Glory of Love.

här var en av de riktigt stora hitsen under 1986. Glory of Love med Peter Cetera. I slutet av 70-talet fick Umberto Tozzi en jättehit med Ti Amo. Visst detta i flera europeiska länder, däribland Sverige. 1984 fick låten nytt liv i en engelskspråkig version där Laura Branigan stod vid sångmicken.

Nu senast hörde vi Electric Light Orchestra, som gjorde en lyckad comeback 1986 med albumet Balance of Power. Och från den skivan hade vi hämtat Calling America. Och vi ska stanna kvar i England och lyssna till fyramannabandet Breathe, som fick sin största hit runt årsskiftet 87-88 med den här balladen.

1985 hölls Eurovision Song Contest i Göteborg. Och då placerade Albano och Romina Power Italien på 7:e plats med låten Magic och Magic. Och vi beflyter oss raskt till Australien. Här är Midnight Oil.

Midnight Oil fick sin största hit med Beds Are Burning och listade detta under 1988. Så till en sångerska som nådde USA-listans första plats hela 11 gånger. Whitney Houston, hennes första listetta, det var den här.

franska Andrew Chin debuterade 1982, men listframgångarna började först ett par år senare. Och Sverige var ett av de första länderna som upptäckte gruppen. Låten vi hörde nu heter alltså Canary Bay. Och sett till namnet ligger ju Andochine ganska nära China Crisis, som 1984 fick sin största hit hemma i England med den här låten.

China Crisis nådde inga höjder på topplistan, men deras Wishful Thinking nådde första platsen på Poparamas Heta Högen. Nu till ett legendariskt tremannaband från Norge som slog igenom 1985 med USA-ettan Take On Me. Det handlar naturligtvis om Aha, och året efter, 86, gick de ännu en fullträff med en av uppföljarna, den här låten.

från AHA's album Hunting High and Low hämtade vi The Sun Always Shines on TV. Så till en amerikansk sångerska som vi känner ganska väl, Kim Carnes. 85 har hon en hit med den här låten.

Kim Carnes fick sin största hit 81 med Betty Davis Eyes. Never Crazy in the Night, eller Barking at Airplanes som den också heter. Knämmast ska vi höra Sting, eller Gordon Sumner som är hans riktiga namn. Efter tiden med The Police inledde han sin solokarriär. Och en av hans tidiga hits lät så här.

är alltså Sting i låten Russians, en stor hit kring årsskiftet 85-86. Sting har även samarbetat med bland andra Rod Stewart, som även han hade en stor hit under 86. Och den här låten som var titelspår på albumet Every Beat of My Heart, Rod Stewart alltså.

hörs jag därmed Every Beat of My Heart. Och från en storhet till en annan, Tina Turner, med en låt skriven av Diane Warren och Albert Hammond. Den fungerade som B-sida på singeln Typical Male 1986. Här är Don't Turn Around. If you want

Det här är vi alltså Tina Turner i originalversionen av Don't Turn Around, som senare har spelats in av en mängd olika artister. Den blev bland annat listetta i England i Aswards tappning och på 90-talet en stor USA-hit med Ace of Base. Här hemma i Sverige var den också en stor framgång för sångerskan Tone Norum. Och ni lyssnar alltså på... Nu ska vi lyssna till ett knippe svenska låtar. Först ut Fredrik Willstrand, som fick en svensk toppsetta i början av 86 med den här låten.

Det var Fredrik Billstrand, eller Shaking Fredrik som han kom att kallas. Susanne heter låten förstås. Och vi fyller på med Dan Hylander och hans Fly Montana Band. 1984 hade de en hit med den här låten hämtad från albumet Om ängnar och akaler. Här är Skuggor i skymningen.

Nu senast hörde vi Skuggor i skymningen med Dan Hylander och Raymond Tana Band. Också en låt som från början spelades in av brödratrion Herreys. På svenska heter den Varje liten droppe regn och på engelska blev titeln People Say It's in the Air. 1989 lät det så här i Yankee Bergers version.

Den var en stor hit 1987. Så länge vi har varann, Ratata och Frida. Vi ska höra en låt nu skriven av Norell Olsson Bahr och som 1989 spelades in av ett gäng före detta klasskompisar. En rejäl fullträff blev det för tjejerna i gruppen Troll.

Han heter egentligen Robert Fitoussi, men är känd under namnet F.R. David. Och trots att han har gjort massor av skivor, är han mest bara förknippad med Words, som gör det sist i Pop 80. Ha det bra nu, hej då!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing. Semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Och nyheterna börjar i Haninge söder om Stockholm där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, det här rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Vi får blandat väder med moln, skurar men också en del sol. Ett mindre regnområde fortsätter att beröra de mellersta delarna av landet samtidigt som skurar bildas längst i norr och i de sydöstra delarna. Vinden blir tidvis frisk. Ja, det är väl inget sensommarstuk direkt på vädret just nu. 16, kanske 17 grader som mest i Götaland och Svealand och även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. 12, 13, kanske 14 grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
4: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: This is a journey into sound.
1: Radiogodis.se.
2: Baby.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

I want to rock.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svarar inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar i Haninge söder om Stockholm, där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, där rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll så fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Vi får blandat väder med moln, skurar men också en del sol. Ett mindre regnområde fortsätter att beröra de mellersta delarna av landet samtidigt som skurar bildas längst i norr och i de sydöstra delarna. Vinden blir tidvis frisk. Ja, det är väl inget sensommarstuk direkt på vädret just nu. 16, kanske 17 grader som mest i Götaland och Svealand, och även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. 12, 13, kanske 14 grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

0: sensommarstuk direkt på vädret just nu. 16, kanske 17 grader som mest i Götaland och Svealand, och även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. 12, 13, kanske 14 grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: gonna do a song that you never heard before.
1: Radio Godis.

radiogodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du hjälpa?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och snöjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på Leos.
1: Trygg-Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
3: Jag vill bara säga att det är dags nu.
4: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
3: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du göra!
2: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar i Haninge, söder om Stockholm, där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, det här rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll så fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Vi får blandat väder med moln, skurar men också en del sol. Ett mindre regnområde fortsätter att beröra de mellersta delarna av landet samtidigt som skurar bildas längst i norr och i de sydöstra delarna. Vinden blir tidvis frisk. Ja, det är väl inget sensommarstuk direkt på vädret just nu. 16, kanske 17 grader som mest i Götaland och Svealand och även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. 12, 13, kanske 14 grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
6: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp.
7: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
8: Nu håller de på sig och dissar er. Radiogodis diskjock här igen. Det var väl dystert att höra. Men så kan väl livet vara. Det är väl så att det är vi killar, vi är inte så populära helt enkelt. Utan det är tjejerna som är populära. Åtminstone om man frågar Christer Sandelin. En låt skriven av Johan Kinde som heter Hon har ett sätt.

trevligt. Det är trevligt, det är trevligt att känna sig uppskattad av flickorna. Det tycker både Christer Sandelin och undertecknad diskjockey här i Radio Godis. Ska vi se vad vi hittar nu? Titta, det här är ju så bra, så bra, så bra, så bra, så bra. Ska jag ta er en gång till, det här är så väldigt bra. Mina damer och herrar, Radio Godis bjuder just dig på Betty Davis Eyes med Kim.

0: Tim Carnes. Sjunger om Betty Davis Eyes. Ja, måste vara fina ögon det där. Radio Godis, nu lyssnar du på med Mattias Nyström.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Inget av det får du i Radiogodis. Men du får sjukt mycket bra musik från 80-talet, åtminstone ifall du frågar mig som heter Mattias Nyström.

0: längst fram i den här stora karavanen av kärlek så hittar du Mattias Nyström. Det var intressant, det var House Martins som sjöng The Caravan of Love just för dig som lyssnar på Radio Godis.
1: Vad har du gjort med hunden?
2: Nej, jag vet inte, jag satt på Radio Godis med Mattias Nyström och blev han så här.
0: Ja, det kan inte vara lätt, har jag sagt förut. Men det här är lätt. Det är bara bubblar och fjädrar om musiken i Radio Godis. Vad sägs om Can't Shake Loose med Agneta Fältskog? Det är väl en kalaslåt också ifall du frågar mig. Men om du frågar mig så spelar jag ju bara kalaslåtar i det här programmet nästan. Och det beror ju på att jag väljer låtarna själv. Det är så rättvist tycker jag. Det är jätterättvist.

0: Agneta Fältskog, I Can't Shake Loose på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Ja, vi ska ta oss till en helt annan del av 80-talet än Agneta Fältskogs oerhört välproducerade pop. Här är lite syntaktigt från precis början av 80-talet. Vad sägs om gruppen Express? Jag vet att det här är min kollega Thomas Fidens favoritlåt, eller en av dem.

0: Fluffigt, gulligt,
1: fint,
0: mysigt,
1: trevligt,
0: härligt,
1: sött, fint, kul.
0: Det bästa jag vet är att lyssna på radiogodis.
2: Och det är ju en väldigt, väldigt tur att det är precis det som du gör just nu. Och om du inte gör det, då kan ju du inte gärna höra mig säga det här. Så att det, jag vågar säga det helt enkelt. Vad sägs om The Cure och Friday? I'm in love.

Cure med Robert Smith i spetsen på sång Friday I'm in love. Då så mina damer och herrar, då är det dags för gruppen Japan med Richie Sakamoto och David Sylvan i spetsen. Den här låten är Live in Tokyo. Jag har alltid fascinerat mig det här med Tokyo och Japan och sådär. Jag skulle gärna åka dit någon gång, men det är så nedrans dyrt bara. Men någon gång ska det bli.

radio.

0: Ja då, vi vill i princip få reda på det mesta som är värt att leva. Vi vet om livet i Tokyo. Life can be cruel in Tokyo. Ja, det finns massa låtar som handlar om Tokyo och Japan och sådär. Så att vi får väl återkomma. Se vad vi kan lära oss något mer så småningom.
1: Radiobodis.se.
0: Ja, det är som vanligt i det här programmet. Jag bara radar upp den ena favoriten efter den andra. Här tycker jag själv är fantastiskt bra också. Jag undrar hur många gånger jag sagt det egentligen. Men det är ju för att låtarna verkligen är bra här på Radiobodis.

0: Malmen Radio, take what you find. Radio Godis. Och nu, ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, men bra, då fick vi reda på det också. Jättebra. Nu är det dags för King Wild. En stora hit var ju Kids in America, men den här tycker jag är väl så bra. Jag har många sköna minnen till den här. King Wild alltså, och låten Cambodia.

Well, som sagt, mina damer och herrar, och den sorgliga historien om Kambodja, om hennes kille. Det var ju kanske inte just hennes kille, men låten handlade om en kille som far iväg till Kambodja och inte hörs av igen. Mina damer och herrar, vi fortsätter med lite

0: upptempo pop på svenska spray. Och alla kalla killarna, de här kalla killarna, är de som åker i fängelse. Nu skulle jag vilja veta om man skickar ett mail till någon som sitter i fängelse. Är det godkänt att bifoga en fil då?
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Nu så ska ni få en gammal 60-tals poplåt gjord på 80-talet av Dave Stewart och Barbara Gaskin. It's my party. Och det är det faktiskt.

Barbara Gaskin och Dave Stewart, It's My Party. Nu mina damer och herrar, det här tycker jag är så här härligt bra också. Är en grupp som heter Savage Progress. Låten heter My Soul Unwraps Tonight. Och det kan vara så för alla er som råkar träffa mig ikväll, att just ikväll som min själ blommar.

My Soul and Raps Tonight, Savage Garden. Det är precis ikväll som min själ kommer att blomma ut. Och ni kommer äntligen att få se hur den, liksom vad som finns där innest inne. För alla er som kommer att träffa mig just ikväll, så kan det bli så, kanske. Eller så står jag bara här och snackar som vanligt. Det brukar ju i radio-diskjockis göra ganska ofta.

0: Living by numbers är det när man gjorde lumpen typ. 69-15 Nyström till kompanichefen. Nu har du gjort fel igen. Nej, jag vet inte. Living by numbers i varje fall med New Music kalaslåt om du frågar mig. Och,
1: ja. Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar.

fina och välartade lyssnare som vi alltid har här på Radio Godis. Så jag ska få spela en låt speciellt för er skull. Här är Delegation. Så skönt att börja inte sjunga den heller, då har jag lite ytterligare tid att berätta att den här låten, den heter You and I. Okej, då har jag ännu lite mer tid innan jag börjar sjunga. Då kan jag berätta att klockan, den är ungefär 2 meter ifrån mig.

Mina damer och herrar, inte det här romantik, så vet jag inte vad romantik i musikform är. Riktigt italiensk härlig romantik. The red is rose, I always bring you. A serenade, I always sing you. René och Renato, tycker jag är hemskt roligt själv. Men nu ska det inte bli så här romantiskt längre, utan nu mina damer och herrar, om det är så att ni är under 15 år nu, får ni gå och göra något annat ett tag, för att här är det mer pang på rödbetan och rakt på sak. Här är The Bar Keys och Sex-O-Matic. Och Radio Godis. Det är nästan som man skäms igen.

0: nycklarna till baren.
1: The Bar Keys på Sexomatic. Ja, det här är egentligen kanske man borde spela sånt där på. All right. Nästa låt upp, The Commodores och Night.

spetsen för The Commodores Night Shift. En hyllning till musiker som har gått ur tiden. Då, mina damer och herrar, jag skulle vilja presentera Princess nu. Och en låt som heter...

Princess har hittat kärleken på riktigt, fast det var redan 1985. Undrar ifall hon verkligen hänger ihop fortfarande, trots att hon sjunger om och om igen att det finns bara en i hennes liv. Säg, I'm your number one. Jag kommer ihåg att jag var vansinnigt förtjust i den här 1985, men nu känns det inte riktigt sådär som det är en av de där låtarna skulle ta med till den här öde ön, ifall jag bara fick ta med en 3-4 skivor. Men ja, det är som det. Då så, mina damer och herrar, det är dags för engelska Ultravox.

Och det var också en låt som heter Hymn. Den här skulle jag vilja skicka iväg speciellt till en av mina mycket goda vänner Erik, som jag har jättehärliga minnen till just den här låten med för några år sedan. En sån här riktigt skön, ljummen sommarkväll eller sommarnatt, så satt vi på terrassen utanför mitt hus och språkade, så började spela låtar för varandra halva natten, och det slutade med att vi spelade i kapp med 80-talsmusik och hade en riktigt, riktigt härlig kväll, som det visade sig att många av våra grannar också hade njutit, måste det väl varit, för att vi spelade ganska högt på slutet utan att vi själva tänkte på det. Men Erik, speciellt för dig, Ultravox och Hymn. Och då så, här är bra, jag har spelat förut, en sån här som är svår att uttala namnet på. Mattia Bazzar tror jag hon heter. Jag får plugga lite mer italienska till nästa gång jag spelar den här.

0: Bazaar är så hon heter. Och sen då, eller som det blir på engelska, hon sjunger här också, Do You Love Me.
1: Vad är meningen med livet? Hur fungerar tv-apparater? Varför finns det inga tamagotchis längre? Och varför blir somrarna sämre? Och vem ger mig middag ikväll? Ingen av de här eller andra frågor får du svar på i Radiogodis med Mattias Nyström. Men du får musik från 80-talet.
0: Radio. Då ska vi se. Då vrider vi upp frekvensmodulationen lite grann. Vi har sett till och klätt på oss våra allra finaste kläder här i radiostudion. Och vi har putsat nålarna på skivspelen med små, små bitar av sandpapper. Nej, av toalettpapper. Nej, av putsduk. Nej, det är något annat som jag tänker på. Men jag vill tänka lite mer på det. Då är det så här, mina damer och herrar, att det är Radiogodis som står här och pratar och pratar och pratar med Mattias Nyström. Men jag ska inte göra det så länge till, utan jag ska strax vara alldeles tyst och ni får njuta helt av musiken. Här är lite kul. Det är en gammal, ja, det var 70-tals rock från början. Men 1986 så tog en grupp som heter Centerfold upp den här låten och gjorde i mitt tycke en fantastisk version av den. Vi pratar om, vi hade kärlek på distans kan man väl säga, Raider Love i Radiogodis med Mattias Nyström.

Det är en lång version där, det är en sån här maxi-singel. Men jag kör hela för att det är nästan slutet tycker jag som är det allra bästaste med... Bästaste heter det väl inte, bästa. Det här är piano-plinket och så kommer det lite saxofon och grejer. Så häng kvar.

Centerfolds version av Raider Love. Och från början i på 70-talet där någon gång, så var det ju Golden Earring-gruppen hette som hade första hiten med den här skrevlåten, skulle man kunna säga. Maxi singeln, det är precis i mitten på 80-talet. Och jag bodde i ett litet hus som hängde på klipporna ovanför Värtan i Stockholm, med utsikt över Lidingö och sådär. Och till en av mina grannar var också en av mina bästa vänner, som heter Marcus. Och både han och jag arbetade som diskjockis. Och han kom hem med den här låsen någon dag på den här maxisingen och spelade den för mig. Och jag bara... Ja, jag var totalt bara kär i låten direkt. Och då hade jag ju inte hört Golden Earring-originalet, utan det är först senare som jag fick höra hur originalet lät. Det skulle vi kunna spela någon gång ifall vi tillåter oss att fuska lite med 70-tal, för det är också hemskt bra. Då ska vi se. Det är alltså Radiogodis du lyssnar på, ifall du inte är medveten om det. Och det är jag som heter Mattias Nyström som alltså har valt ut en massa bra plattor från 80-talet. Åtminstone tycker jag själv att de är väldigt bra. Och du får ju tycka vad du vill egentligen. Är det så att det inte passar riktigt, ja, då är det bara att byta till någon annan kanal. Men det tycker jag vore synd, för att det är mycket bra plattor här framöver. Ska vi se. Just det här är Mildred Scott. Hon är fånge i kärleken. Det är inte bra. Det är verkligen inte bra. Hon liksom är fast. Hon kommer ingenstans. Eller kanske det hon gör. Hon hoppas att komma någonstans tillsammans med mannen i hennes liv. Ja, jag vet inte säkert om det är en man hon sjunger om. Det skulle ju kunna vara en kvinna också. Vi lever ju i de tider när man aldrig riktigt vet hur saker och ting är. Nåja, Mildred Scott, Prisoner of Love, Radiogodis med Mattias Nyström. Häng kvar bara, och så kommer du få höra massor med bra låtar ner. Det är ju massa trummor och saker här. Det är mycket maxisinglar som jag råkat hitta, så att det blir sån här lite längre versioner. Men det är bra, för då får jag prata mer. Och alla vet ju det med oss radiodisk också, att vi älskar att prata. Men nu är det bäst att du får börja sjunga, Mildred. Kom igen nu och sjung din refräng och dina verser. Kom inte loss, det var ju det jag sa.

0: All right, Mildred Scott. Härlig låt, Prisoner of Love. Och då är det väl på det här sättet att vi har fått små mejl från ambassaden i jag kan tyvärr inte säga vilket land, för att de bad oss här på radion att vi skulle hemligstämpla, men de sa att nu är det dags, Mattias, att du lugnar ner dig lite grann. Och det kan väl vara rätt, jag kanske har fått en aning för mycket kaffe i mig. Men det är en bra låt där, det är jättebra. Mildred Scott,
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen, så kommer de nu.
0: Då så, mina damer och herrar, det är dags att gå till svenska. Det här är Björn Holm och en favoritlåt. Den kanske är speciellt ritad till mig.

0: Det finns tid att stå stilla, Björn Holm. Tänk att de redan på 80-talet visste om att det är lite för mycket stress i samhället. Som är så aktuellt idag med det här med utbrändhet och grejer som alla pratar om nu. Men det visste Björn Holm redan då i mitten, början på 80-talet.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och så då har jag hittat en utav de här repiga gamla singlarna igen. Men den är så bra så det får gå ändå. Här är en tjej som heter Susan Fassbender. Hon sitter ner på kaféet på hörnet där

är ett litet sån här kvarterscafé där man bara kan slinka in på en liten kaffe och en pratstund med de andra stammisarna. Men nu ska ni få höra allt i alla fall om Tusen Fest Benders Café. Och det caféet, det heter...

sjukt bra ifall du frågar mig. Susan Fassbender och The Twilight Café i Radio Odis med Mattias Nyström. Då ska vi se, vi fortsätter med den här låten. Tog jag passade ihop lite grann för de kom ut ungefär samtidigt. Här är betydligt mer känd Kim Wilde och Kids in America. Just för dig som lyssnar på Radio Odis.

0: Wild, the kids in America.
1: Var inte det där Mattias Nyström?
0: Nej, det var ju Kim Wilde som var just. Då så, mina damer och herrar, nu kommer en oerhört viktig fråga. När de sätter upp teaterpjäs av Exorcisten, hur gör de då när de egentligen ska berätta att alla roller är

0: That's your mother.
1: No, det är faktiskt en relevant fråga. Vet din mamma vad du gör just nu? När du sitter där på kontoret eller när du har är på väg hem och lyssnar på radiogodis. Det borde faktiskt vara var belöningar för alla som lyssnar på radiogodis med Mattias Nyström. Vi får se vad vi hittar med här då.

0: Crawls för den sorgliga historien om Bad Bad Leroy Brown. Man får väl vara nöjd med att inte det görs låter om The Bad Bad Mattias Nyström.
1: Han heter Mattias Nyström.

0: här. Det var väl Sugarhill Gang som snodde baskompet till Chicks Good Time när de gjorde sin första rap, den här Rapper's Delight. Den skulle jag också kunna spela någon gång. Slarvigt förstås, så borde jag ju plockat fram den. Men jag undrar ifall jag inte spelat den i Radio Godis redan någon gång. Så att det kan väl vara ursäktat för den här gången. Nile Rodgers och Bernard Edwards, två riktigt, riktigt heta producenter var de på 80- och 70-talet. Det är de som står bakom både gruppen Chic och Sister Sledge. Det hörs liksom på det här bas- och gitarrkompet. Och, härligt, härligt, härligt, härligt är det i varje fall. Bra låtar, tycker jag. Och eftersom jag är programledare för Radio Godis, så är det jag som får bestämma vilka låtar som kommer in.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.

Här är också en sån där som jag spelat förut i Radio Odis, men jag återkommer till det. Jag är väldigt förtjust i det. Här är M plus M, eller som de hette från början, Martha and the Muffins. Sen tyckte de det blev lite för långt för oss som står här på radion, och säger att du drar sig bara till M plus M istället. Här svänger sjukt bra ifall du frågar undertecknade diskjockey för Radio Odis. Det handlar lite om radiostationerna som fanns i staterna på början på 80-talet. Black Stations, White Stations.

0: Emblems, Black Stations, White Stations. Jag kommer ihåg i, ja det var väl 1984 som jag ibland var inne på ett diskotek centrala Stockholm som heter Garage. Och där och fanns en fantastiskt duktig diskjock som heter René Hedemyr. Och han spelade ofta den här låten. Och varenda gång så dansade jag, så jag bara svettades och var alldeles lycklig. Men det var länge sedan, så det behöver vi inte prata om nu, utan nu ska vi istället konstatera att
1: om DJ Mattias Nyström hade varit en hund hade den här gingen låtit så här.
0: Så det är ju en ruskig tur att jag inte är en hund utan faktiskt en människa. Även ifall det finns vissa av mina bekanta som starkt ifrågasätter om jag har hela mitt intellekt och min intelligens i behåll fortfarande. Men det kan jag lugna alla oroliga vänner och lyssnare med att så är det faktiskt. Det finns kvar ett och annat vettigt, en och annan vettig tanke faktiskt. Och så finns det fantastiskt mycket bra musik här på Radio Godis med Mattias Nyström. Här är till exempel Thompson Twins och de sjunger om igen. Vad låter nere i bakgrunden? Love on your side. Rap for rap.

0: Live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Radiogodis.se.
1: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
2: Pepsodent, Pepsodent.
0: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.

0: All right, mina damer och herrar, Swing Out Sister. Där fick ni hela historien om hur de ville bryta sig ut. Break out.
1: When the explanations make no sense.
0: Och kan inte riktigt bestämma sig ifall hon vill fortsätta sjunga eller inte. Men nu får det vara slut på det. Nej, nu får det vara slut på det här, sa jag. Det här är nästan som Breakout. Man skulle kunna spela Thin Lizzy Jailbreak efter det, men det kommer vi faktiskt inte att göra. Utan istället ska vi höra vad Marcus har att säga.
2: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: På något sätt så får man känslan av att de inte menar riktigt vad de säger när de skrattar så där efter. Det är, jag blir lite osäker ifall de verkligen menade det där.

0: Så där ja, det var en megamix, Absolute Party, Party Megamix heter den. 1996 gavs det ut en samlings CD som heter Absolute Party med alla de här låtarna på. Och här fick vi höra alla i en enda lång härlig mix gjord av Pierre Järksten då när det begav sig. Fortsätt med Queen. Vi ska prata kroppsspråket med varandra. Det heter Body Language. Give me your body.
1: Don't talk. Radio Godis.

0: Och jag vill alltid lyssna på radiogodis.
1: Queen on body language. Ja, kroppsspråket. Apropå kropp och kläder och sådär. Om man jobbar som påklädare, då det, man behöver inte veta så mycket då. Då räcker det väl nästan med att man har knapphändiga kunskaper.
2: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
3: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Did I want you? Baby, we'll never be the same. Cause you played those silly games. And yet I want you. Girl, they say we were an item. My thoughts I try and hide them. Did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it. And I love you. Love can't turn around.
0: Hej, jag heter Filip och jag älskar Minecraft-spel.
1: Och Radio Odis.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Här ska jag prata med din mamma om.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.

Love can turn around. Kärleken kan aldrig vända. Här är Radiogodis med Mattias Nyström. Härligt. Det innebär massor av bra musik från 80-talet. Ja, alla möjliga konstiga sorter och inte konstiga sorter och halvkonstiga sorter och halv inte konstiga sorter. Det är lite komplicerat det där, men jag tror att jag ska kunna förklara det för er.

Farley, Jack Master Funk heter de. De kom väl igång ordentligt här. Rock your body. Då så, det är dags att byta musikstil helt. Vi har laddat Sting på andra skivspelaren.

lakrits, men det smakar mest choklad. Det är vanligast. Så jag gillar det mycket.

Sting och Moon Over Bourbon Street. De ringde från ryska ambassaden och sa att vi måste spela Sting nu. Nu var det alldeles för länge sedan vi spelade Sting. Och så mina damer och herrar, Dr. Hook. Dr. Krok. Det är en doktor som hade det namnet. Jag är inte säker på att jag skulle välja gå till.

0: Hej, jag heter Sebastian Durafor och jag är programmeringskonsult i Göteborg. Men jag är också människa. Så jag skulle aldrig rekommendera mina vänner att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Det där är jag inte riktigt säker på att det stämmer, för jag tror egentligen ni smyger, även fast du inte vågar erkänna det, Sebbe, så skulle du ibland rekommendera dina kompisar att det här. Då så, mina damer och herrar, då ska vi ta och öka tempot lite grann här. Hall & Oates, kan det vara något? Out of touch.

Ja, det är svårt det där med tjejer. Hon är utom räckvidd, räckhåll. Out of touch. Och det var Hall & Oates som hade problem. Men nu är det inga problem längre. Radio Godis är Skåne och allting. Vi tar hjälp av Incognito. Ja, de är här helt inkognito. Det är bara för dig som lyssnar. Då ska vi se. Just det. Fantastisk låt som heter Always There. Och det är så på Radio Godis. Vi är alltid med någonstans i bakgrunden och liksom finns och puttrar och ja, kör massa bra låtar.

0: producenten kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radion imorgon?
0: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radion imorgon.
1: Till radiogodis. Jag heter Miranda och jag älskar radiogodis.

0: blev så sugen på en gammal dänga med Charlie Calello. Det är dags att sjunga lite, mina vänner. Åtminstone om man får tro den här låten. Den heter nämligen Sing, Sing, Sing, Sing.
1: Hej, jag heter Arre och jag älskar radiogodis.
0: Okej, vi ställer upp oss på led här bland kontorsmöblerna. Basarna till höger, sopranen till vänster. Och så delar ni upp er och vi ska snart börja sjunga. Om ni tar och stampar takten till saxofonerna så är det snart dags att sjunga.

kände jag bara ett överväldigande behov av att få spela Chanson d'Amour med Manhattan Transfer, och så fick ni den bara sådär. Det är fantastiskt där med radion, hur bara jag sätter på låtar och så kommer det fram i... Oj, där var det nog glapp. Nu måste vi nog rätta till anläggningen här, men då kommer låtarna fram i varje fall i högtalarna, i er radioapparat. Bara hokus pokus på något sätt. Det är teknikens under. Nu, mina damer och herrar, Kim Wilde och A View from a Bridge.

Utsikten från bron. A view from a bridge med King Wild. Idag godis, vi ska hinna slänga på en låt till innan. Här är en jättefavorit för mig med New Music. Ja, de har gjort många, många fantastiska låtar, New Music. Men det här är kanske den jag tycker allra bäst om. Luxury.

Sådär ja, nu blir det lite solo. Då passar väl jag på att gå in och prata lite grann. Mats Ronander, 50-50 i Radio Godis. Har massa bra plattor framför mig som vanligt. Åtminstone ifall du frågar mig som står här och har valt ut plattorna. Det är väl så naturligt att ja, det är den som väljer som får bestämma på något sätt.

1981 smackade de till Lustans Lakejer med albumet Uppdrag i Genève, enligt mitt tycke ett av de faktiskt bästa svenska albumen någonsin. Och vi håller låten Segerns Sötma. Går du på Radiogodis, Mattias Nyström. Vi ska andas ett par djupa andetag och ja, sänka tempot lite grann på pratet helt enkelt. Jag märker själv att det, ibland så går det fortare än det borde göra, och då blir det så hemskt konstigt allting. Ah, oj, vilken bas det kommer in här. Det var ju trevligt att höra, det gillar jag. Det är Kayo. Hon ska prata om sin brolla faktiskt. Det låter väl trevligt. Brother är den här låten. I Radiogodis. Med Mattias Nilsen. Jag kan prata lite till innan de börjar sjunga. Men nu börjar de visst sjunga.

Det är en sån här lång version igen, men den är ruskigt bra. Kai Brothers. Handlar om någon kärlek som inte riktigt har gått som hon har tänkt sig. Ja men kom igen killen, du är liksom inte min brorsa. Try to make it right. Ja, det är bra det här, det gillar jag verkligen. Och det finns mycket jag gillar, det vet ni som är trogna lyssnare av Radio Godis. Jag radar upp och räknar ner låt efter låt efter låt från 80-talet som är fantastiskt bra. Ska vi se vad var här, Nick Lowe, skulle det kunna vara något? Det är fantastiskt bra, en platta som heter Jesus of Cool. Vi väljer spåret, spåret Nutted by Reality.

0: I love the sound of Breaking Glass. Jag kunde inte låta bli att köra två små korta grejer efter varandra med Nick Lowe. Alltså först var det Nothing by Reality och här sist I love the sound of Breaking Glass. Vi gör en kort paus för reklam. Häng kvar så är vi strax tillbaks med mer musik från 80-talet.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW. Kai, LVSD med Dina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
3: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
4: Ursäkta, det är dags att komma upp.
5: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
4: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
5: Va?
3: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
7: Eller tänk att du inte får göra det.
6: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
10: Va?
9: Din lur ringer.
10: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
10: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
10: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
12: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
13: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsa.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.

0: dream it would be like this.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.